0: Радио 014.
1: Я съм Моя, ще радиш.
2: А, успеем си ти.
1: Па нищо, знаеш, тел съм да замолим нещо. Я знам да си ти обеча да се видим и ти вечерас. Дошъл ми друг, ой чуре, ще игра футбол в Холанди. Па да, тел съм да се видим вечерас с ним. Видеть му се и ти сутра, ако ни е проблем.
2: Све ми е ясно. Но най-моръвно сутра си видим. Какъв момент съм, да верам.
1: Па ние, ти знаеш да те я волим.
2: Виж колко е сати.
1: Що?

Само хитови. Само хитови. Най-бъди хитови. У свакум сату. 014. Увеку ритму.